0: ano a yede pe wo ma ebe bua ma ya si edan ma papa no etu de bi
1: right papa me facho number no ye 0244 0244 94 94 57 57 15 15 0244 0244 94 94 57 57 15 and I say 0244
0: 0244
1: 43
0: 43